Allir tyggjur úr skamaðar getti Hæf bera Allir zálma Zerdesu zálma Skuði et Hæle Ezu zálma Mihbani حتي نديتي وكسي بخا